kik chua chu, ya chua. Rang wu ne simtu kuwe pomo shi rishya. Mo shi zang kabu shi ra chung. Shio war jima rang nindar shi kibu yung shu. Dua.

lamjam tu ke be xing chung nyu de dong yi ha jian ze xin ye ge ta ni yun zu ji wo qi xin jia ge jiao ge ng jie yu tie da luo jia zha ge cha xia de long su niang wa ju tian zhe mei ge wo cha de xian xin wo mi bu ba qi ge ge gan bu xi dang zha wan dang ji yang niang mei

0: Kamsang, kiran sam huang la yin be.
1: Yi, ran dun ge gu gu ka luo ri ba.
0: Yi, do zhi ye qiu. Di ne pei da.
1: Ge ga zhe xi di le. Ka qi jie jik de da. Gom jiu qian na qiong lu jie, hang sa si ge.